ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯀꯤꯔꯨꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ? ꯏꯃꯥ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯝꯂꯝꯅꯕ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯈꯣꯝꯂꯥꯡ ꯂꯃꯟ ꯁꯤꯡꯂꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ꯫ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯗꯕꯤ, ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕꯤ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯅꯥꯎꯛ ꯅꯥꯎꯀꯣꯟꯕꯤꯔꯤꯕꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯂꯝꯗꯝ ꯏꯃꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ꯫

ꯀꯥꯡꯉꯕꯝ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯂꯥꯏ ꯖꯤꯇꯦꯟꯅ ꯁꯛꯄ, ꯕꯤ ꯀꯦ ꯄꯥꯟꯖꯤꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯣꯂꯥꯡꯊꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ꯫

0: ꯏꯁꯩ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩꯁꯤ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ?
1: ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯩ ꯊꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃ

0: ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯩꯅꯤ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯍꯟ ꯔꯤꯁꯤꯗꯣ, ꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯪꯇ ꯂꯥꯛꯍꯟꯒꯦꯔꯥ?
1: ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯔꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ?

0: ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯐꯝꯗꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ
1: yam chakshini yeng gadam niko
0: yeng je kitam
1: aduga marak sida ta sing nang na kame ne ro khang ba karba gum ka he tar aduga mal leire sune sin tok ya ba aduga mal bi le ge de dum ha ro ang ma tin pang ke ba kwa
0: hoi tam
1: se sida gari so se gari so se
0: tam
1: adegi silishing mangani surba
0: sura mani te tam
1: tio tio adegi ne si Sabri, Kolkata, the Giller Quirabini, Aduga, Kudopse,
0: Kudop,
1: Kudopsimena, no chicken in a letter pony, Noma, no the lap with a crappy vigo. Man, Laudragana, Nangio, you
0: call. Huitamo.
2: Buena!
3: Baba! Baba!
2: Buena!
3: Acquitted the bandore! Dada! Dada! Kanagino! Kanagino!
2: A quickie.
3: Eh, none the lady.
2: Lady.
4: Kanagi garino. Migi garika tapa pies he pa the punk in the da.
2: Baba, migi nati, a quickie.
4: Coolie, no hide, she wa.
2: School no worry, pattern lady. Boy now show hanging school P. Tiruroni. I do got uniform, pasaboga later, don't he? Baba, say, Pashazia, Tamjillo. Lishing Mangani.
4: You see. Karina na nai tau si bo mal lamya ai bo thana ga la ga nikap thok ga dai bai ba
2: baba
4: shoi ro ga karina na mal la si tho ni ai so da ko
2: mang na ti ba
4: nikap thon ni ga nu ko
2: mang na ti ba ko ne wari tau ge ba
3: dada ai yam te tong ge
2: tong dong ni tong dong ni nang gi ni lai re si nang gi ni baba yeng di ne doctor apa apa ma gi manak te ne sat la si
4: ai di ha ita e ta je dri ge pa sha si si ga wo ka do mali ai ba
2: Kui baba ji di ne

ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯣꯆꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯈꯣꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤꯇ꯭ꯔ,

ꯁꯦꯟꯅ ꯒꯨꯔꯨꯖꯣꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅꯅꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯕꯔꯅꯣꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯅꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯕ ꯆꯪꯉꯦꯅ ꯐꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈ

ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯕꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤ ꯅꯣꯕꯜ ꯀꯦꯁ ꯐꯦꯀꯜꯇꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯏꯁꯇꯗꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤ ꯅꯣꯕꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤ ꯅꯣꯕꯜ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯁ

ꯏꯟ ꯄꯨꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯥꯔ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯗꯧꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯦꯄꯥꯜꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯥꯔꯠ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯕ ꯄꯨꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ.
1: ꯑꯣꯖꯥ, ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯊꯖꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ, ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ AI ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ, ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ AIꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ. ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯥ ꯈꯔꯁꯤꯗ AIꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ, ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ. ꯃꯥꯔꯁ ꯊꯥꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ PS ꯅꯔꯁꯤꯝꯍꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯟꯁ ꯑꯃꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯕꯗ AIꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯅꯣꯟ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯔꯂꯤ ꯑꯦꯟ ꯏꯔꯔ ꯏꯟ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯁꯤ, ꯕꯠ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇꯦꯠ ꯇꯨ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯁꯀꯟꯗꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯅꯔꯁꯤꯝꯍꯅ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ?
0: ꯔꯥꯍꯨꯜ, ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞꯅꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯋꯥꯌꯦꯟ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅꯤ. ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯁꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯟ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯑꯦꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯩ ꯈꯟꯖꯩ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦ. AI, ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ IT ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ, ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗꯤ ꯐꯖꯅ
1: ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ.
0: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯌꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯃꯛꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯁꯀꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟꯗ ꯁꯨꯛꯂꯩ ꯂꯩꯇꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯋꯔ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯕꯔꯗꯤꯛ ꯄꯤꯔꯛꯏꯅꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯁꯀꯟꯗꯛ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯖꯁ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯅꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯃꯇ ꯁꯥꯖꯟ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯑꯃꯇ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯚꯦꯂꯨꯁꯤꯃ ꯆꯪꯕ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯃ ꯆꯪꯕ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯃꯣꯔꯦꯂꯤꯇꯤꯃ ꯆꯪꯕ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯁ ꯑꯃ ꯆꯪꯕ, ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯄꯦꯊꯤꯃ ꯆꯪꯕ. ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ AIꯗꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ AIꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯏꯔꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯤꯂꯣꯖꯣꯐꯤ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯔꯤꯅꯤꯕ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯂꯥꯔꯖ ꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯗꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯅ ꯄꯤꯔꯦ, ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯜꯒꯣꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯇꯣꯇꯦꯜꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯂꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦꯕ, ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ? ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯗꯨꯗꯒꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯈꯔꯗ ꯀꯩꯝꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯗꯤꯛꯇꯤꯞ ꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯛꯄ, ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕꯀꯣ. AIꯕꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ, ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯟꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯩ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ, ꯁꯤ ꯁꯤꯅꯗꯤ, ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ, ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯦꯛꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯊꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯔꯦ. ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯕꯝ ꯊꯣꯛꯏ, ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯅ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ, ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩ. ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯟꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯗ꯭ꯔꯥꯐꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯃꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤ AIꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯁꯦꯝꯃꯤ. ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯦ, ꯃꯣꯠ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 20ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯑꯣꯖꯥ, ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ. ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯇꯥ ꯑꯃ ꯇꯨꯡꯏꯟꯅ 2025-26ꯀꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ GDP ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯤ 7.7%ꯗ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯌꯔꯗꯅ 7.1% ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯔꯤꯐꯣꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯕꯥꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯔꯗ ꯋꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯐꯥꯎ ꯊꯝꯃꯤ. ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯐꯤꯒꯔꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ?
0: ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗ 7.7 ꯌꯧꯔꯦ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ 2025-26ꯁꯤꯗ. ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤꯅ 7.1%ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯃꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ, ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1991ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁ ꯔꯥꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ

0: ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯨ ꯊꯥꯎꯖꯟ ꯇ꯭ꯋꯦꯟꯇꯤ ꯋꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯇ ꯄꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯦꯛꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ
1: ꯎꯝ ꯍꯨꯝ
0: ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ 11% ꯔꯣꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯝ ꯍꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯀꯟꯖꯨꯝꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ 5.8% ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2025-26ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ 7.7 ꯌꯧꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯎꯝ
1: ꯍꯨꯝ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯁ ꯐꯤꯛꯁ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯅ
1: ꯎꯝ ꯍꯨꯝ
0: ꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯂꯩꯔꯛꯄꯀꯣ ꯎꯝ
1: ꯍꯨꯝ
0: ꯁꯤꯁꯨ 8.2 ꯌꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯂꯤ ꯊꯤꯡꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯛꯅꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯒ ꯐꯤꯁꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ 3.2 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯖꯤ ꯗꯤ ꯄꯤ ꯁꯤ 7.7 ꯌꯧꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯨꯗ ꯃꯨꯟꯖꯨꯟꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯈꯤꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯥꯐ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯌꯔꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯝꯅꯤꯅ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯅꯣꯡ ꯐꯪꯉꯗꯤ ꯐꯔꯕ ꯐꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯇꯣꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨꯅ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯛꯄ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯗꯤꯃꯥꯟꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯕꯗ ꯌꯦꯡꯕꯗꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯅ RBI ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ 26-27ꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟꯁꯤ 6.6 ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯔꯤꯛꯁ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯊꯥꯎꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯋꯦꯗꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯞꯁꯟ ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯁꯤꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯦꯅꯣꯃꯤꯅꯟ ꯑꯅꯤꯈꯛ ꯑꯦꯜꯅꯤꯅꯣ ꯂꯥꯂꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯍꯤꯠ ꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯗ ꯃꯤ ꯁꯤꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗꯅ 50°C ꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯥꯔꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯋꯦꯗꯔꯗꯁꯨ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯖꯔꯚꯦꯇꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 6.6 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯗꯤ ꯐꯅꯃꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ 1%, 2% ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯅꯦ ꯋꯦꯔ ꯑꯦꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ 7.5 ꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯁꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟ ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤ 2022ꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯅꯁꯨ 7.7 ꯀꯥꯕ ꯉꯝꯕꯩꯁꯤꯅꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯑꯒꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯎꯠꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯦ RBI ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨ ꯁꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ GDP ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ 7.7% ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯤꯁꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤ NEC ꯍꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯅꯔꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯨ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯥꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯨ ꯄꯨꯈꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯍꯕꯂꯣꯝꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯇꯔꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯔꯣꯜ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯆꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ NEC ꯁꯤ 1971ꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ